1963. godine, pre nego što će u Vašingtonskom Lincoln Memorial Centru održati čuveni govor Ja imam san, Martin Luther King pozvao trio Peter, Paul i Mary da otpevaju svoju verziju Dylanove pesme Blowing in the Wind.